tata ini osta mi te taha taha. Pe a mehe ni ma he pongpongi. Whamalo fok lava lele ta proklama i he pongpongi. Whamalo atu ki a kenol tapu malo apito kau mai ki proklama he pongpongi. Mo asi mai pe mo lava ta proklama he. Pe a pehe ka wilo ola vei tavake finau. Malo apito saveli o tamare. Malo ho mo kau mai he pongpongi. Whafei pe mo tolu taimi tatau. Ki he tau programa ko ia i he pongpong tu apule lulu kaha u kakou whakamalo. Lava le reta programa i he pongi pongini. Tau ospente wat pia tau ngai fasi. Pia hoko atu aipe mo tau programa wha osi pongpongini. Wha hoko atu ea e whai whekau lute sefesi i he pongi pongini. Pia koutoe wha fei aipe ki motol ke tau programa i he tokona ki. Pia me taha ua hoa taa ki he ono e fiafi. Pia pehe ke pule lulu kaha u, pia me he tolu e fiaf pule lulu ki he ono pongpongi tu a pule lulu kaha u. Ko ia ngahi polo kama li lei, apito apito, o whakahoko atu pia me he tolu, pia me he tion pulu, pia pehe foke ono, ki a rinta ki he tahawa, te foki mai pe, i he tahawa tu a po o atu e tau polo kama.